0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Ahoj priatelia, zdravím vás. Ste naladení správne, pretože dneska sa pozrieme na svet celebrít, teda na ľudí, ktorí majú úplne rovnaké problémy ako my, akurát ich za tie jejich problémy dokážu aj zaplatiť. Ha, čo u nás nehrozí. Takže čaká na zábera Daniela Peštová, Adriana Lima a dokonca aj facelift za 200 000 dolárov, no bude sa na čo tešiť. Poďte si to so mnou užiť. Vítajte.
0: Skandál s Marikou.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: A budeme pokračovať na Freshi, tentokrát Adriana Lima. Ona opäť púta pozornosť na seba, tentoraz však nie iba svojou krásou, ale aj výrazne štíhlejšou postavou. Na sociálnych sieťach sa okamžite rozbehli špekulácie, že za tým je niečo iné. Internet totiž vie všetko, od toho, kto čo jedol na raňajky až po to, aké injekcie údajne používa. Objavili sa dokonca aj dohady o Ozempiku, no nič z toho vraj nie je potvrdené. Rovnako koluje tvrdenie, že Adriana cvičí 7 dní v týždni. Wow, 7 dní? Ha, no ja keď cvičím 2, už očakávam výsledok na počkanie a večer si za odmenu objednám pizzu. Ako to máte vy?
0: Skandál s Marikou.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: No a to je na dnes zo sveta celebrit všetko. Dozvedeli sme sa, že aj slávne páry sa hádajú, ha, modelky chudnú a internet okamžite hľadá dôvod a za 200 000 dolárov si môžete nechať zmeniť tvár. Je pravda, že my ostatní zatiaľ zostávame pri osvedčenej metóde, dobre svetlosprávny filter a hlavne sa prosím, milé dámy, nefotiť ráno. Ďakujem, že ste boli so mnou, užívajte si deň a počujeme sa opäť na budúce. Čau.